0: کے شہر فتح پور میں ہوئی تھی۔ اصغر وجاہت بنیادی طور پر ہندی کے ممتاز کہانی کار اور بہترین ڈرامہ نگار ہیں، لیکن ان کی ادبی تحریریں، افسانے اور ڈرامے وغیرہ کا ہندوستان کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا، وہیں سے پی ایچ ڈی بھی مکمل کی، جے این یو میں بھی مطالعہ کیا، بعد ازاں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے شعبہ ہندی کے صدر منتخب ہوئے۔ تقسیم وطن کے وقت ہونے والے ناگہانی واقعات اور حادثات پر سعادت حسن منٹو اور فیض احمد فیض کے علاوہ بہت سے ادیبوں نے قلم اٹھایا ہے۔ سید اصغر وجاہت کا ہندی ڈرامہ جس لاہور نئی دیکھیا او جمیائی نئی، یہ ڈرامہ بر صغیر کی تخلیق کے موضوع پر ایک شاہکار تخلیق کے زمرے میں آتا ہے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا اور اسے اسٹیج پر پلے بھی کیا گیا۔ سید اصغر وجاہت کی تخلیقات پر نگاہ ڈالی جائے تو افسانوں میں سات آسمان، کیسی آگ لگائی، برکھا رچائی، رات میں جاگنے والے، ڈراموں میں جس لاہور نئی دیکھیا، او جمیائی نئی، باہوبلی وغیرہ کہانیوں کا مجموعہ دلی پہچانتا ہے، سوئمنگ پول، ڈیموکریسی، مختصر افسانوں میں شیر، چار ہاتھ اور ساجھا وغیرہ، سفر نامے، پاکستان کا مطلب کیا، ایران چلتے تو اچھا تھا۔ سید اصغر وجاہت کی تخلیقات میں سرمایہ دارانہ نظام پر طنز نظر آتا ہے، سماجی حقیقت اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی جیسے گہرے موضوعات ان کے افسانوں اور ڈراموں میں شامل ہیں۔ انہیں ان کی ادبی خدمات کے عوض سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ، کتھا کرم سمان اور ہندی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈرامہ نویسی کا ایک اہم شاہکار سید اصغر وجاہت۔ سمعین ابھی آپ سید اصغر وجاہت کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ تقریر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے رخ کرتے ہیں مقالے کی جانب۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر شریف الدین سے ان کا مقالہ، امیر مینائی کی غزلیہ شاعری۔
1: دہلی ہندوستان کا دل رہی ہے، اس لیے وہ بار بار دشمنوں کے حملوں کا نشانہ بھی بنی۔ دلی میں شورا کی قدردانی اور سرپرستی بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ختم ہوئی۔ لکھنؤ کے نواب اور رعایا کی یہ خواہش تھی کہ ہر معاملے میں دہلی سے بازی لے جائیں۔ یہ مرکز اب لکھنؤ کو منتقل ہوا۔ شاہان اودھ شورا کی سرپرستی کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ آخری تاجدار اودھ واجد علی شاہ بہادر شاہ ظفر کی طرح خود بھی شاعر تھے۔ واجد علی شاہ جلا وطن کر کے کلکتہ بھیج دیے گئے۔ شورا روزی کی تلاش میں سرگرد تھے۔ حیدرآباد، بھوپال، لاہور اور عظیم آباد کے علاوہ شاعروں کی ایک بڑی تعداد رامپور پہنچی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یوسف علی ناظم خان تاجدار رامپور خود صاحب علم اور عظیم شاعر تھے۔ ناظم نے جن شاعروں کو اپنی سرپرستی سے نوازا ان میں امیر مینائی، داغ اور جلال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بے شک رامپور کی ریاست نہ دلی کے ہم پلہ تھی نہ لکھنؤ کی، اس کے باوجود یہاں شعر و ادب کو خوب فروغ ہوا۔ فن شاعری اور قواعد پر کتابیں لکھی گئیں، لغات ترتیب دی گئیں، شاعری کے علاوہ نثر کی طرف بھی توجہ دی گئی۔ مرثیہ نگاری کی روایت بھی مستحکم ہوئی۔ گویا دبستان رامپور دہلی اور لکھنؤ کا سنگم نظر آتا ہے۔ مراد یہ کہ زبان کی رعنائی تو برقرار رہی لیکن تصنع اور بناوٹ میں کمی آئی۔ سادگی، برجستگی، شستگی، سلاست و روانی کی طرف شعرا کا خاص رجحان ہوا۔ معاملہ بندی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس طرح اردو شاعری میں ایک نیا رنگ و آہنگ پیدا ہوا۔ امیر مینائی کا نام امیر احمد تھا۔ امیر تخلص شاہ مینا کے خاندان سے تھے، اس لیے مینائی نام کا جز ہو گیا۔ لکھنؤ میں 1826 میں ولادت ہوئی اور وفات 1900 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد فرنگی محل میں تحصیل علم کی۔ عربی اور فارسی میں عبور رکھتے تھے۔ طب، نجوم اور جفر کا علم بھی حاصل کیا۔ بڑے نیک عابد و زاہد اور عالم و فاضل تھے۔ شاعری کی طرف بچپن سے طبیعت راغب تھی۔ لکھنؤ میں آتش و ناسک کے عروج کا زمانہ تھا۔ میر مظفر علی اسیر کی شاگردی اختیار کی۔ اسیر کی تربیت اور رہنمائی سے امیر مینائی کی شعری

0: صلاحیتوں نے فروغ پایا، امیر مینائی واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ ہوئی۔ ان کی فرمائش پر ہدایت السلطان اور ارشاد السلطان دو کتابیں لکھیں اور انعام و اکرام سے سرفراز ہوئی۔ سقوط سلطنت کے بعد یعنی جب اودھ کا دربار اجڑ گیا تو امیر مینائی لکھنؤ چھوڑ کر کاکوری اور مین پوری کی خاک چھانتے ہوئے رامپور چلے گئے اور دربار رامپور کے سائے میں فراغت پائی۔ نواب کے کلام پر اصلاح دینے کی خدمت سپرد ہوئی۔ رامپور ہی میں شیخ وحید الزماں کی بیٹی سے نکاح ہوا اور تقریباً 43 سال قدر و منزلت کے ساتھ رامپور میں رہنے کے بعد داغ کی دعوت و فرمائش پر حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں جا کر بیمار ہو گئے اور 1900 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ متعدد تصانیف امیر مینائی سے یادگار ہیں۔ مینائی صاحب کا پہلا دیوان میرۃ الغائب لکھنؤ کے اسی مخلوط رنگ میں ہے اور اس میں وہ تمام معائب موجود ہیں جو ناسخ و آتش اور ان کے تلامزہ کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا ناسخ وغیرہ نے غزل میں ایسے مضامین شامل کر دیے تھے جن کو غزل سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور اس قسم کے مضامین میرۃ الغیب میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، جیسے ایک دم حکم خدا مجھ کو فراموش نہیں، دل پہ لکھے ہیں سماوی ہیں جو دفتر چاروں، کیا ہوا چار عناصر جو پریشان ہوئے آج، دم میں ہو جائیں گے اک جا دم محشر چاروں، بطن مادر بغل گور مکان باغ بہشت، اپنے بندوں کو خدا نے یہ دیے گھر چاروں، نصیب ہو کہ نہ ہو صبح دیکھنا غافل، خیال موت کا ضم ہے وقت خواب رہے، وزیروں کو سند شاہ کا ہے فرض اعزاز، نبی کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب رہے، غیروں کو پھاڑ کھائے سگے یار تو کہوں، اے شیر واہ تو ہی تو شیروں کا شیر ہے، قصور نفس لعین سے خدا رہا ناراض، گناہ غیر پہ ہم مورد عتاب رہے۔ اس کے علاوہ صنم خان عشق کے نام سے دو دیوان، نور تجلی اور ابر کرم دو متنویاں، کئی مسدس قصائد اور واسوخت چھوڑے، اور امیر اللغات تو واقعی عظیم شاہکار ہے۔ المختصر یہ کہ امیر مینائی نے اردو شعر و ادب کی بے لوث و قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ امیر مینائی کو لکھنؤ کے عیش پرستانہ ماحول نے ان کی طبیعت پر گہرا نقش چھوڑا تھا۔ قیصر باغ کے عیش و عشرت، سیر و تفریح و تماشے لکھنؤ چھوڑنے کے برسوں بعد تک ان کو یاد آتے رہے۔ مثلا فرماتے ہیں، امیر افسردہ ہو کر غنچے دل سوکھ جاتا ہے، وہ میلے ہم کو قیصر باغ کے جب یاد آتے ہیں۔ امیر مینائی نے مختلف النوع اصناف سخن میں تب آزمائی کی، لیکن ان کا اصل میدان غزل ہی تھا۔ امیر کی شاعری میں حسن و عشق کے جذبات کا لکھنؤ کی علمی زبان میں بڑی خوبی سے بیان ہوا ہے۔ ان کے کلام میں تخیل کی گہرائی کے ساتھ رنگینی اور ندرت بھی ہے۔ اس کے علاوہ حسن و عشق کی چھیڑ چھاڑ اور عشوا ترازیاں بھی ہیں۔ ان کا ابتدائی کلام ناسخ کے رنگ میں ہے، لیکن آگے چل کر دہلی کی سادگی، صفائی، سلاست و روانی، رنگینی و رعنائی، رعایت لفظی، تشبیہات و استعارات اور بے تکلفی کا بھرپور عکس بھی نظر آتا ہے۔ آئیے ذرا نمونے کلام پر توجہ فرماتے ہیں۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، انگور میں تھی یہ میں پانی کی چار بوندیں، جس دن سے کھینچ گئی ہے تلوار ہو گئی ہے، عمر برق و شرار ہے دنیا، کتنی ناپائیدار ہے دنیا، امیر جمع ہیں احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستان رہے نہ رہے۔ صنم خان عشق کے اخیر میں گوہر انتخاب اور جواہر انتخاب کے نام سے دو ضمیمیں شامل کیے، جن کی نسبت ان کا دعویٰ ہے کہ وہ میر اور درد کے رنگ میں کہے گئے۔
1: امیر مینائی کی غزلیہ شاعری یہ مقالہ پیش کر رہے تھے ڈاکٹر شریف الدین، اور اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب۔ سماعت فرمائیے جناب

0: لوٹ نہ پائے گا حقیقت کی طرف، پھر کبھی لوٹ نہ پائے گا حقیقت کی طرف، دور لے جائے گی خوابوں کی ڈگر سوچ کے چل، دور لے جائے گی خوابوں کی ڈگر سوچ کے چل، اور ڈس نہ لے تجھ کو سلگتے ہوئے لمحوں کی تپش، ڈس نہ لے تجھ کو سلگتے ہوئے لمحوں کی تپش، جانب دشت ذرا دیدے تر سوچ کے چل، جانب دشت ذرا دیدے تر سوچ کے چل۔ اور دوسری غزل کا مطلع سماعت فرمائے، سہل ممتنع میں سماعت فرمائے۔ اس کیا ہے کہ صدا دینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، صدا دینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کاسا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کاسا نہیں ہے۔ اور شیر دیکھیں کہ نکل جاتی ہے دور انگلی چھڑا کر، نکل جاتی ہے دور انگلی چھڑا کر، ہوا کے ساتھ اب چلنا نہیں ہے، ہوا کے ساتھ اب چلنا نہیں ہے۔ اور شیر بطور خاص یہ سماعت فرمائے، آج کیا ہے کہ یقین تو ہر نفس ہوتا ہے لیکن، یقین تو ہر نفس ہوتا ہے لیکن، تجھے اے زندگی دیکھا نہیں ہے، تجھے اے زندگی دیکھا نہیں ہے۔ اور شیر دیکھیں کہ تو پھر یہ آبیاری کس لیے ہے، تو پھر یہ آبیاری کس لیے ہے، اگر آنکھوں میں کچھ بویا نہیں ہے، اگر آنکھوں میں کچھ بویا نہیں ہے۔ اور آخری شیر سماعت فرمائے کہ ابھی اے ننھے مننے ہاتھ چھو لو، ابھی اے ننھے مننے ہاتھ چھو لو، ابھی شاخوں سے چاند الجھا نہیں ہے، ابھی شاخوں سے چاند الجھا نہیں ہے، صدا دینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کاسا نہیں ہے۔
1: جناب سلام فیضی کے ان اشعار کے ساتھ سامعین آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ معاون تمام محمد فاروق جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کے سماعتوں کے لیے آکاشوانی گورکھپور مرکز پر تیار کیا گیا تھا۔
2: آکاشوانی کے گورکھپور مرکز پر تیار آج کا اردو کارکرم نشر کیا جا رہا تھا آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے۔ آپ سن رہے ہیں 747 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے پرسارت کارکرم۔
3: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ۔
4: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، آکاشوانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ۔
3: اور اب تو آپ گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ۔
4: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا۔
3: بکنگ ہے تو سمپرک کریں 8700001-4242 پر،
4: 8700001-4242۔
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आइए सुनते हैं राजकुमार यादव और साथी के स्वर में आल्हा गायन। प्रसंग है सुरजा हरण।